0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
3: 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, Zirek!
3: Salut, Billy!
2: Ah, tu nous filmes?
4: Oui, c'est pour Rosa.
2: Ce s'a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
4: Alors, ce nouvel appartement? Wow, il est grand.
3: Ah, oui.
2: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
4: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
3: Porta?
4: Oui, c'est par là.
3: Ah, je les vois.
5: De nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: RFI.

0: Este ora 10, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Ambasadora Ucrainei a fost convocată de Ministerul Bulgar de Externe luni, după ce o dronă a explodat în apropierea graniței cu România. Ultimele două barje au fost coborâte controlat în Dunăre și bacalaureatul de toamnă începe mâine. Ministerul Bulgar de Externe a convocat-o pe ambasadoarea Ucrainei pentru explicații după ce drona a explodat în apropierea graniței cu România și la aproximativ un kilometru de o stație de comprimare a gazoductului transbalcanic. Ministerul Bulgar al Apărării spune că aparatul este cel mai probabil o dronă de tip Maia folosită pe scară largă de forțele ucrainene. Kievul neagă însă că Bulgaria ar fi fost vizată intenționat și anunță că va clarifica circumstanțele incidentului după o anchetă. Nu au fost înregistrate victime sau pagube. Ultimele două barje au fost coborâte controlat în fluviu în aproximativ 7 ore după ce primele două fusese răscufundate noaptea precedentă. Amplasate strategic pe brațul Bala, barjele formează două praguri artificiale care ar trebui să redirecționeze o parte din debitul Dunării către brațul care alimentează centrala. Primele efecte sunt așteptate începând din această seară și pe parcursul zilei de mâine. Operațiunea este esențială pentru menținerea nivelului de apă necesar sistemului de răcire al centralei. Bacalaureatul de toamnă începe mâine cu proba la limba și literatura română. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la toate probele sau la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Mirela Dădăcuș ne spune care este calendarul probelor.
2: Ministerul Educației și Cercetării informează că din totalul celor înscriși, peste 22.000 de candidați provin din promoția curentă, în timp ce peste 11.000 provin din promoțiile anterioare. Probele scrise se vor desfășura în 124 de centre potrivit următorului calendar. 10 august, limba și literatura română. 11 august, proba obligatorie a profilului. 12 august, proba la alegerea profilului și specializării. 13 august, limba și literatura maternă. Potrivit Ministerului Educației, afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 18 august până la ora 12. În aceea zi pot fi formulate contestațiile în intervalul orar 14-18, dar și în zilele de 19 și 20 august. Rezultatele finale vor fi comunicate luni 24 august. Probele încep la ora 9, iar pentru redactarea lucrărilor scrise, rezolvarea subiectelor, sunt prevăzute 3 ore contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.
0: Perioada obligatorie în care prețurile trebuie afișate în Bulgaria atât în leva cât și în euro a luat sfârșit, marcând o nouă etapă în tranziția țării către moneda unică europeană. Dan Andreșescu a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
3: Obligația afișării duble a prețurilor a fost introdusă ca măsură temporară pentru a-i ajuta pe consumatori să se adapteze la euro și pentru a preveni creșterile nejustificate ale prețurilor în perioada schimbării monedei. Din 9 august, comercianții vor fi obligați să afișeze prețurile de vânzare și sumele de plată pentru bunuri și servicii doar în euro, anunță presa din țara vecină. Companiile vor putea în continuare să afișeze voluntar și valoare echivalentă în leva, însă doar cu titlu informativ. Atunci când compară prețurile, consumatorii trebuie să țină cont de faptul că rata oficială de conversie rămâne fixă. 1 euro la 1,95 leva. Încetarea obligativității afișării duble a prețurilor nu înseamnă că firmele trebuie să înlocuiască imediat toate materialele tipărite, cum ar fi meniuri, liste de prețuri, cataloge sau broșuri. Acestea vor putea fi folosite în continuare dacă prețul în euro este indicat în mod clar, drept suma care trebuie plătită în prezent, iar echivalentul în leva este afișat doar cu titlu informativ. Autoritățile din țara vecină continuă să monitorizeze practic comerciale neloiale, conversiile valutare incorrecte și creșterile nejustificate ale prețurilor.
0: Acordul pentru deblocarea strâmtorii Ormuz intră în linie dreaptă, însă Iranul pune condiții. Teheranul anunță că este foarte aproape de o înțelegere cu Omanul pentru o nouă rută maritimă prin strâmtoare, una dintre cele mai importante căi pentru transportul mondial de petrol și gaze. Iranul avertizează însă că acordul cu Omanul nu înseamnă automat și reluarea traficului normal. Teheranul cere Statelor Unite compensații, încetarea amenințărilor și agresiunilor, ridicarea sancțiunilor și deblocarea activelor iraniene. În paralel, Emiratele Arabe Unite acuză Iranul că a lovit un petrolier în zonă. Prin strâmtoarea Ormuz trecea înainte de război aproximativ o cincime din livrările mondiale de petrol și gaze. Datele despre vreme. Acum vremea se menține călduroasă în vest și în sud, dar în celelalte zone devine instabilă. Vor fi ploi și o să bată vântul. Astăzi avem maxime cuprinse între 24 de grade în Depresiuni și 33 până la 34 de grade în Banat, Crișana și sudul Olteniei. Sunt 24 de grade la București și Timișoara, 22 la Iași și la Cluj, 25 la Constanța, 22 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI.
1: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Tu ești un animal ciudat, atât de greu de împăcat. Dacă te hrănesc cu nori, visezi. Dacă îți dau muzică, dansezi. Dacă vezi marea, te arunci în ea. Îți pui dorințe dacă pică o stea. O carte de îți pun în mână. Stai și citești o săptămână. Dar dacă vezi alte persoane, faci febră, tremuri, ai frisoane.

0: Bun găsit la știri, este ora 11, iată principalele informații.
1: Georgia Pietreanu.
0: Ambasadoarea Ucrainei în Bulgaria a fost chemată la Ministerul Afacerilor Externe pentru a da explicații după ce o dronă s-a prăbușit în Bulgaria. România a cucerit prima medalie de aur la Paris, iar Statele Unite și Iran sunt aproape de un acord pentru deblocarea strâmtorii Ormuz. Ministerul Bulgar de Externe a convocat-o pe ambasadoarea Ucrainei pentru explicații după ce o dronă a explodat în apropierea graniței cu România și la aproximativ un kilometru de o conductă strategică. Ministerul Bulgar al Apărării spune că aparatul este cel mai probabil o dronă de tip Maia folosită pe scară largă de forțele ucrainene. Kievul neagă însă că Bulgaria ar fi fost vizată intenționat și anunță că va clarifica circumstanțele incidentului după o anchetă. Nu au fost înregistrate victime sau pagube. Ultimele două barje au fost cufundate după o operațiune care a durat aproximativ 7 ore. Amplasate la 300 de metri distanță una de cealaltă, acestea formează împreună cu primele două praguri artificiale menite să redirecționeze o parte din debitul Dunării către brațul Bala și mai departe către Dunărea Veche. Apele Române estimează că nivelul Dunării ar putea crește cu 6 până la 7 centimetri. Fiecare centimetru câștigat este important pentru menținerea debitului necesar sistemului de răcire al centralei nucleare de la Cernavodă. După verdictul agenției Fitch, care a menținut săptămâna trecută România la limita inferioară a categoriei Investment Grade, evitând la limită retrogradarea în zona junk, și agenția Moody's a menținut ratingul atribuit României la BAA3, cu perspectivă negativă. Ce înseamnă verdictul acestei agenții de rating și care sunt testele pe care România trebuie să le treacă în lunile următoare, explică la RFI profesorul de economie Alexandru Bodislav.
2: Moody's a preferat să sublinieze faptul că România are încă multe de reparat pentru a deveni o economie funcțională și deschisă spre investitorii mari, însă a aplaudat faptul că, de exemplu, componenta de deficit bugetar redusă in extremis, dar încă nesuficient de sustenabilă, este un lucru de bun augur, la care se adaugă premisele unui buget pentru anul 2027 construit optim și eficient pentru a continua această scădere și să nu uităm, pentru că 2031 avem ținte din partea Comisiei Europene să revenim la 3% deficit bugetar. Practic, singurul lucru îngrijorător pe care Moody's l-a anunțat a fost faptul că accelerarea datoriei publice este extrem de mare. Probabil că anul acesta va depăși 64,5%, un element îngrijorător pentru că arată că încă ne împrumutăm haotic de pe piețele internaționale fără să avem o sustenabilitate în creșterea produsului intern brut, care este din ce în ce mai scăzută.
3: Agenția Moody's a recomandat să avem bugetul pe 2027 adoptat încă din luna decembrie, în condițiile în care în anii anteriori am văzut cât s-a întârziat cu bugetul pe anul următor. E posibil să ne mișcăm mai repede în aceste condiții?
2: Acum 2 ani, bugetul pe anul 2025 a fost construit destul de repede și eficient, însă la final, când s-a tras linia, realitatea a fost diferită. Deci este foarte important ca în noiembrie, de preferat, să avem bugetul pe 2027 creionat și în decembrie să-l votăm pentru luna ianuarie ca să-l avem deja funcțional, însă trebuie să fie și unul realist.
0: A fost profesorul de economie Alexandru Bodislav, intervievat de Dan Andreșescu. România are primul aur la campionatele europene de natație de la Paris. Cătălin Preda este campion european la sărituri de la mare înălțime. Sportivul a reușit o ultimă săritură fabuloasă de la platforma de 20 de metri. Preda a urcat astfel de pe locul 4, direct pe prima treaptă a podiumului. Italianul Andrea Barnaba a cucerit argintul, iar francezul Gary Hunt bronzul. Celălalt român din concurs, Constantin Popovici, a terminat pe locul 7. Este primul titlu câștigat pentru Cătălin Preda, care mai avea în palmares o medalie de argint cucerită în 2022. Acordul pentru deblocarea strâmtorii Ormuz intră în linie dreaptă, însă Iranul pune condiții. Teheranul anunță că este foarte aproape de o înțelegere cu Omanul pentru o nouă rută maritimă prin strâmtoare, una dintre cele mai importante căi pentru transportul mondial de petrol și gaze. Iranul avertizează însă că acordul cu Omanul nu înseamnă automat și reluarea traficului normal. Teheranul cere Statelor Unite compensații, încetarea amenințărilor și a agresiunilor, ridicarea sancțiunilor și deblocarea activelor iraniene. În paralel, Emiratele Arabe Unite acuză Iranul că a lovit un petrolier în zonă. Prin strâmtoarea Ormuz trecea înainte de război aproximativ o cincime din livrările mondiale de petrol și gaze. La final, datele despre vreme. Vremea se menține călduroasă în vest și în sud, dar în celelalte zone devine instabilă, cu ploi și o să bată vântul. Astăzi avem maxime cuprinse între 24 de grade în depresiuni și 33-34 de grade în Banat, Crișana și sudul Olteniei. 25 de grade la această oră în capitală și la Timișoara, 23 la Iași, 22 la Cluj, 26 la Constanța, 23 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 12. Rămâneți pe RFI!
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
4: Salut, Zirec!
5: Salut, Billy!
4: Oui, c'est pour Rosa.
6: Ce s'est întâmplé avec les vecinii de la 12 bis?
4: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
5: Ah, oui.
6: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
4: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
5: Portant?
4: Oui, c'est par là.
5: Ah, je les vois.
1: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 12, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan atrage atenția că riscăm să pierdem bani din PNRR, noi atacuri ale Rusiei în Odessa, iar Bulgaria încheia tranziția către euro. România riscă penalități din cauza unor jaloane din PNRR mutilate de majoritatea PSD-Auro, spune la RFI premierul interimar Ilie Bolojan, care critică cele două partide pentru amendamentele aduse unor proiecte de care depind miliarde de euro din planul de redresare și reziliență.
2: Cu bune curele, în aceste două săptămâni, o mare parte din aceste jaloane au fost rezolvate în Parlament, dar rezolvarea lor s-a făcut cu prețul mutilării, dacă pot să spun, al unora, pentru că s-a format o alianță ad hoc PSD-AUR. Gândiți-vă, de exemplu, că noi trebuia să înlocuim centrala de la Craiova, o centrală pe cărbune. Pentru asta am primit 168 de milioane de euro granturi europene pe care nu i-am folosit și nu poți să lași un oraș, de exemplu, fără căldură iarna. Dar pentru că nu putem face asta, vom lua niște penalități în toamna acestui an, doar pentru asta. Dacă modificăm și ce au făcut ei, înseamnă că ne blochează viitoarele plăți până nu corectăm acest lucru și asta înseamnă doar să vii cu modificări care sună bine în locul unei părți din cetățenii noștri, care uneori nu înțeleg că între declarațiile politice, între gargara politică și realitate, este o diferență foarte mare.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan, intervievat de Cosmin Ruscior. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța atrage atenția că pe autostrada A2 au fost identificate în ultima perioadă în mod repetat pe partea carosabilă obiecte metalice confecționate artizanal care reprezintă un pericol pentru șoferi și pot provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc și imobilizarea vehiculelor. Mirela Dădăcuș a urmărit subiectul și ne aduce informații.
3: Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța intervin permanent pentru îndepărtarea acestor obiecte, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță, precizează reprezentanții instituției. În cele mai multe cazuri, obiectele provin din încărcături neasigurate corespunzător, în special de la vehicule care transportă fier vechi sau alte materiale metalice. Din păcate, au fost constatate și situații în care persoane rău intenționate confecționează și aruncă în mod deliberat astfel de obiecte pe partea carosabilă, punând în pericol siguranța tuturor participanților la trafic, susțin oficialii instituției. Ei fac apel la toți conducătorii auto să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de trafic, să păstreze o distanță corespunzătoare față de mașina din față, astfel încât să poată reacționa la timp în cazul apariției unor obstacole pe carosabil. În cazul în care observați astfel de obiecte pe partea carosabilă sau dețineți informații cu privire la vehiculele din care acestea provin, sunteți sfătuiți să sesizați imediat dispeceratul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, CNAIR, sau să apelați numărul unic de urgență 112.
0: Perioada obligatorie în care prețurile trebuie afișate în Bulgaria, atât în leva cât și în euro, a luat sfârșit, marcând o nouă etapă în tranziția țării către moneda unică europeană. Dan Andreșescu vine cu mai multe informații.
4: Obligația afișării duble a prețurilor a fost introdusă ca măsură temporară pentru a-i ajuta pe consumator să se adapteze la euro și pentru a preveni creșterile nejustificate ale prețurilor în perioada schimbării monedei. Din 9 august, comercianții vor fi obligați să afișeze prețurile de vânzare și sumele de plată pentru bunuri și servicii doar în euro, anunță presa din țara vecină. Companiile vor putea în continuare să afișeze voluntar și valoare echivalentă în leva, însă doar cu titlu informativ. Atunci când compară prețurile, consumatorii trebuie să țină cont de faptul că rata oficială de conversie rămâne fixă. 1 euro la 1,95 leva. Încetarea obligativității afișării duble a prețurilor nu înseamnă că firmele trebuie să înlocuiască imediat toate materialele tipărite, cum ar fi meniuri, liste de prețuri, cataloge sau broșuri. Acestea vor putea fi folosite în continuare dacă prețul în euro este indicat în mod clar, drept suma care trebuie plătită în prezent, iar echivalentul în leva este afișat doar cu titlu informativ. Autoritățile din țara vecină continuă să monitorizeze practici comerciale neloiale, conversiile valutare incorrecte și creșterile nejustificate ale prețurilor.
0: Imagini dramatice în Odessa după un nou atac al Rusiei. Mai multe cartiere ale orașului Port au fost lovite în timpul nopții, iar cel puțin 6 oameni au fost răniți. Clădiri rezidențiale au fost avariate, iar mai multe mașini au fost cuprinse de flăcări în urma exploziilor. Alerta aeriană a fost dată în jurul orei 3:30 în această dimineață, iar ulterior au urmat mai multe valuri de atacuri cu rachete. Echipele de intervenție au ajuns la locul exploziilor și acordă primul ajutor victimelor. Autoritățile avertizează că bilanțul răniților ar putea crește. Odessa este atacată frecvent de forțele ruse, iar în această vară loviturile asupra orașului s-au intensificat. Europa riscă să intre în iarnă cu rezervele de gaze la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani. Depozitele sunt umplute în proporție de doar 58%, iar în Germania, cel mai mare consumator de gaze al Uniunii, nivelul este de numai 47%. Berlinul refuză deocamdată să intervină pentru accelerarea achizițiilor și mizează pe mecanismele pieței. Politico avertizează însă că dacă războiul din Iran continuă, strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, iar iarna va fi rece, Europa s-ar putea confrunta cu prețuri mai mari și chiar cu probleme de aprovizionare. Germania ar fi cea mai mare vulnerabilitate, iar efectele s-ar putea propaga rapid în țările vecine. Datele despre vreme. Acum o vreme călduroasă în vest și în sud, dar în celelalte zone a devenit instabilă, vor fi ploi și o să bată vântul. Maximele sunt cuprinse astăzi între 24 de grade în depresiuni și 33 până la 34 de grade în Banat, Crișana și sudul Olteniei. 26 de grade sunt în București la această oră, 24 la Iași, 27 de grade la Timișoara și Constanța, 22 la Cluj și 25 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 13, rămâneți pe RFI.
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bun găsit la știri, este ora 13, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Ultimele două barje au fost cufundate și autoritățile speră ca nivelul Dunării să crească astfel încât să mai câștigăm câteva zile. O rafinărie saudită de pe coasta Mării Roșii a fost atacată de rebeli Houthi și rezervele de gaze ale Germaniei au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani. Ultimele două barje au fost cufundate după o operațiune care a durat aproximativ 7 ore, amplasate la 300 de metri distanță una de cealaltă. Acestea formează împreună cu primele două praguri artificiale menite să redirecționeze o parte din debitul Dunării către brațul Bala și mai departe către Dunărea Veche. Apele Române estimează că nivelul Dunării Vechi ar putea crește cu 6 până la 7 centimetri. Fiecare centimetru câștigat este important pentru menținerea debitului necesar sistemului de răcire al centralei nucleare de la Cernavodă. Ministerul bulgar de externe a convocat-o pe ambasadoara Ucrainei pentru explicații după ce o dronă a explodat în apropierea graniței cu România și la aproximativ un kilometru de o conductă strategică. Ministerul bulgar al apărării spune că aparatul este cel mai probabil o dronă de tip Maya folosită pe scară largă de forțele ucrainene. Kievul neagă însă că Bulgaria ar fi fost vizată intenționat și anunță că va clarifica circumstanțele incidentului după o anchetă. Nu au fost înregistrate victime sau pagube. România are primul aur la campionatul european de natație de la Paris. Cătălin Preda este campion european la sărituri de la mare înălțime. Sportivul român a reușit o ultimă săritură fabuloasă de la platforma de 20 de metri. Preda a urcat astfel de pe locul 4 direct pe prima treaptă a podiumului. Italianul Andrea Barnaba a cucerit argintul, iar francezul Gary Hunt bronzul. Celălalt român din concurs, Constantin Popovici, a terminat pe locul 7. Este primul titlu european pentru Cătălin Preda, care mai avea în palmares o medalie de argint cucerită în 2022. Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au revendicat duminică responsabilitatea pentru un atac asupra unei rafinării saudite de pe coasta Mării Roșii, informează AFP și Reuters. Dan Andreșescu vine cu mai multe detalii.
2: Potrivit unui purtător de cuvânt al armatei, rebelii au vizat cu succes rafineria Aramco din sud-vest printr-un atac cu dronă. Asta ca răspuns la incursiunile saudite pe un teritoriu din nord-vestul Yemenului. Ministrul saudit al energiei a anunțat anterior izbucnirea unui incendiu la respectiva facilitate, fără a preciza cauza. Rafineria procesează 400.000 de barili de țiței pe zi. Ostilitățile din conflictul yemenit s-au reluat luna trecută, marcând noua etapă a escaladării tensiunilor regionale, pe fondul conflictului dintre Statele Unite și Iran. La sfârșitul lunii iulie, rebelii Houthi au anunțat o blocadă asupra navelor saudite în Marea Roșie, rută devenită vitală pentru transportul de hidrocarburi, după ce Iranul a blocat strâmtoarea Ormuz și au atacat Arabia Saudită în repetate rânduri, încălcând astfel un armistițiu negociat în 2022. Mișcarea rebelă a atacat de asemenea forțele guvernamentale din Yemen, cel puțin 58 de soldați fiind uciși joi într-un atac asupra unei tabere militare din centrul țării. Pe acest fundal tensionat și în scopul consolidării alianțelor sale de securitate, Arabia Saudită a semnat vineri un pact de apărare reciprocă cu Pakistanul și Turcia.
0: Imagini dramatice în Odessa după un nou atac al Rusiei. Mai multe cartiere ale orașului Port au fost lovite în timpul nopții, iar cel puțin 6 oameni au fost răniți. Clădiri rezidențiale au fost avariate, iar mai multe mașini au fost cuprinse de flăcări în urma exploziilor. Alerta aeriană a fost dată în jurul orei 3:30 dimineața, iar ulterior au urmat mai multe valuri de atacuri cu rachete. Echipele de intervenție au ajuns la locul exploziilor și au acordat primul ajutor victimelor. Autoritățile avertizează că bilanțul răniților ar putea crește. Odessa este atacată frecvent de forțele ruse, iar în această vară loviturile asupra orașului s-au intensificat. La final, datele despre vreme, o vreme care se menține călduroasă în vest și sud, dar în celelalte zone devine instabilă, cu ploi și o să bată vântul. Astăzi avem maxime cuprinse între 24 de grade în depresiuni și 33-34 de grade în Banat, Crișana și sudul Olteniei. 27 de grade sunt în capitală la această oră, 25 la Iași, 29 la Timișoara, 22 de grade la Cluj, 28 de grade la Constanța și 26 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14, rămâneți pe RFI!
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
1: mersul pe jos în stil japonez.
4: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani, sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă, din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de Gazete.
6: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. RFI.

Auzi, dar tu de ce parchezi aici când vezi că scrie mare, nu parcați? Eu asta vreau să știu. Dar tu de ce răcnești așa când ți-am lăsat și telefon și am scris frumos, chiar mă scuzați?

0: Bun găsit la știri, este ora 14, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: O ambulanță a fost atacată după ce pe TikTok s-a răspândit informația că ar fura copii. Turcia a restricționat traficul navelor comerciale către Marea Neagră și rebelii Houthi au atacat o rafinărie saudită. Un echipaj de ambulanță a fost atacat cu bâte, topoare și pietre după ce într-o comună din Cluj s-a răspândit pe TikTok un zvon fals despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul autosanitar a fost rănit la ochi de cioburile geamului spart și a fost operat. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, șeful DSU Raed Arafat a atras atenția asupra responsabilității platformelor sociale în răspândirea dezinformărilor, iar ministrul interimar al sănătății, Cheke Otilo, a transmis că sistemul de sănătate are nevoie de liniște și încredere, nu de agresiuni alimentate de speculații responsabile.
2: Astăzi spun că există o responsabilitate și la nivelul platformelor de socializare. Noi, la nivelul ANCOM și la nivelul CNA, am ridicat aceste probleme și la unele situații s-au luat măsuri, dar se pare că continuă să aibă impact minciunile și continuă să aibă impact grav. Adică aici s-a pus în pericol viața personalului medical, a pacientului, este absolut inadmisibil. Iar aici vine și partea de educație. Populația trebuie să înțeleagă că nu tot ce se scrie pe rețele de socializare adevărat. Este plin de minciuni. Plin de minciuni, de lucruri făcute cu AI, de lucruri care sunt false și trebuie să învețe să le filtreze.
0: China se pregătește pentru taifunul Dolphin, care se apropie de coasta de est a țării. Autoritățile au emis cel mai ridicat nivel de alertă, iar peste 1500 de zboruri au fost anulate. Aproape 1400 de curse aeriene au fost anulate doar pe cele două mari aeroporturi din Shanghai. Furtuna a lovit deja Japonia și Taiwanul cu ploi torențiale și vânt puternic. În Japonia, 7 oameni au fost răniți, iar peste 5000 de gospodării au rămas fără energie electrică. În Taiwan au fost suspendate 10 de curse de feribot și peste 180 de zboruri. În China, aproape 100.000 de oameni au fost evacuați din zonele cu risc din provincia Fujian. Taifunul este așteptat să ajungă pe uscat cel mai târziu mâine dimineață, iar autoritățile avertizează asupra ploilor abundente și a vântului puternic. Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au revendicat duminică responsabilitatea pentru un atac asupra unei rafinării saudite de pe coasta Mării Roșii, informează AFP și Reuters. Dan Andreșescu are informații.
3: Potrivit unui purtător de cuvânt al armatei, rebelii au vizat cu succes rafinăria Aramco din sud-vest printr-un atac cu dronă. Asta ca răspuns la incursiunile saudite pe un teritoriu din nord-vestul Yemenului. Ministrul saudit al energiei a anunțat anterior izbucnirea unui incendiu la respectiva facilitate, fără a preciza cauza. Rafinăria procesează 400.000 de barili de țiței pe zi. Ostilitățile din conflictul yemenit s-au reluat luna trecută, marcând noua etapă a escaladării tensiunilor regionale, pe fondul conflictului dintre Statele Unite și Iran. La sfârșitul lunii iulie, rebelii Houthi au anunțat o blocadă asupra navelor saudite în Marea Roșie, rută devenită vitală pentru transportul de hidrocarburi, după ce Iranul a blocat strâmtoarea Ormuz și au atacat Arabia Saudită în repetate rânduri, încălcând astfel un armistițiu negociat în 2022. Mișcarea rebelă a atacat de asemenea forțele guvernamentale din Yemen, cel puțin 58 de soldați fiind uciși joi într-un atac asupra unei tabere militare din centrul țării. Pe acest fundal tensionat și în scopul consolidării alianțelor sale de securitate, Arabia Saudită a semnat vineri un pact de apărare reciprocă cu Pakistanul și Turcia.
0: Turcia restricționează accesul unor nave comerciale care se îndreaptă spre portul rusesc Novorossiysk, dar și a unor nave cu destinația Ucraina în Marea Neagră pe fondul intensificării atacurilor asupra vaselor din regiune. Măsura vine după ce două nave care aparțin unor companii turcești au fost lovite de drone, iar mai mulți membri ai echipajelor au fost răniți. Turcia cere Rusiei și Ucrainei să instituie un moratoriu asupra atacurilor care vizează navele comerciale și avertizează că escaladarea din Marea Neagră poate afecta inclusiv transporturile de petrol și cereale. Vremea se menține călduroasă în vest și sud, dar în celelalte zone devine instabilă, cu ploi și o să bată și vântul. Astăzi avem maxime cuprinse între 24 de grade și 34 în Banat, Crișana și sudul Olteniei. 27 de grade la această oră în capitală, 25 la Iași, 29 la Timișoara, 22 de grade la Cluj, 28 la Constanța și 26 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la 15, rămâneți pe RFI.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. o aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

gaura neagră în care neliniști șoapte, iubiri viitoare, nimic nu se transformă, totul dispare, ești tristețe deghizată în aminte.

0: Este ora 15, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: O ambulanță a fost atacată după ce pe TikTok s-a răspândit informația că ar fura copii. 20.000 de oameni au fost evacuați în Canada din cauza incendiilor de vegetație și Turcia a restricționat traficul navelor comerciale către Marea Neagră. Un echipaj de ambulanță a fost atacat cu bâte, topoare și pietre după ce într-o comună din Cluj s-a răspândit pe TikTok un zvon fals despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul autosanitare a fost rănit la ochi de cioburile geamului spart și a fost operat. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, șeful DSU Raed Arafat a atras atenția asupra responsabilității platformelor sociale în răspândirea dezinformărilor, iar ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, a transmis că sistemul de sănătate are nevoie de liniște și încredere, nu de agresiune alimentară de speculații responsabile. Ministrul Radu Miruță îi cere lui Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, să pună pe ordinea de zi legea împotriva dezinformării și să fie adoptată rapid.
2: Astăzi spun că există o responsabilitate și la nivelul platformelor de socializare. Noi, la nivelul ANCOM și la nivelul CNA, am ridicat aceste probleme și la unele situații s-au luat măsuri, dar se pare că continuă să aibă impact minciunile și continuă să aibă impact grav. Adică aici s-a pus în pericol viața personalului medical, a pacientului, este absolut inadmisibil. Iar aici vine și partea de educație. Populația trebuie să înțeleagă că nu tot ce se scrie pe rețele de socializare adevărat. Este plin de minciuni. Plin de minciuni, de lucruri făcute cu AI, de lucruri care sunt false și trebuie să învețe să le filtreze.
0: Perioada obligatorie în care prețurile trebuie afișate în Bulgaria atât în leva cât și în euro a luat sfârșit, marcând o nouă etapă în tranziția țării către moneda unică europeană. Dan Andreșescu vine cu detalii.
3: Obligația afișării duble a prețurilor a fost introdusă ca măsură temporară pentru a-i ajuta pe consumator să se adapteze la euro și pentru a preveni creșterile nejustificate ale prețurilor în perioada schimbării monedei. Din 9 august, comercianții vor fi obligați să afișeze prețurile de vânzare și sumele de plată pentru bunuri și servicii doar în euro, anunță presa din țara vecină. Companiile vor putea în continuare să afișeze voluntar și valoare echivalentă în leva, însă doar cu titlu informativ. Atunci când compară prețurile, consumatorii trebuie să țină cont de faptul că rata oficială de conversie rămâne fixă. 1 euro la 1,95 leva. Încetarea obligativității afișării duble a prețurilor nu înseamnă că firmele trebuie să înlocuiască imediat toate materialele tipărite, cum ar fi meniuri, liste de prețuri, cataloge sau broșuri. Acestea vor putea fi folosite în continuare dacă prețul în euro este indicat în mod clar, drept suma care trebuie plătită în prezent, iar echivalentul în leva este afișat doar cu titlu informativ. Autoritățile din țara vecină continuă să monitorizeze practici comerciale neloiale, conversiile valutare incorrecte și creșterile nejustificate ale prețurilor.
0: Turcia restricționează accesul unor nave comerciale care se îndreaptă spre portul rusesc Novorossiysk, dar și a unor nave cu destinația Ucraina în Marea Neagră pe fondul intensificării atacurilor asupra vaselor din regiune. Măsura vine după ce două nave care aparțin unor companii turcești au fost lovite de drone, iar mai mulți membri ai echipajelor au fost răniți. Turcia cere Rusiei și Ucrainei să instituie un moratoriu asupra atacurilor care vizează navele comerciale și avertizează că escaladarea din Marea Neagră poate afecta inclusiv transporturile de petrol și cereale. Stare de urgență într-o provincie din Canada, unde peste 20.000 de oameni au fost evacuați din cauza unui incendiu de vegetație care se extinde rapid. Flăcările au ajuns în apropierea mai multor localități, iar autoritățile au emis ordine de evacuare pentru populația din zonele amenințate. Pompierii încearcă să țină focul sub control, dar vremea caldă, seceta și vântul puternic îngreunează intervenția. Autoritățile avertizează că situația se poate agrava și că noi evacuări ar putea fi necesare dacă incendiul continuă să se extindă. Datele despre vreme. Acum o vreme călduroasă în vest și sud, dar în celelalte regiuni a devenit instabilă, cu ploi și bate și vântul. Maximele sunt cuprinse astăzi între 24 de grade și 34 în Banat, Crișana și sudul Olteniei. 29 de grade sunt la această oră în capitală, 27 la Iași, 31 de grade la Timișoara, 28 la Cluj, 30 la Constanța, 27 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 16, rămâneți pe RFI.
1: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
5: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
4: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: RFI.

0: Este ora 16, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Postul ministru bulgar al apărării lansează un avertisment după incidentul cu drona care a explodat în Bulgaria. Papa Leon cere Rusiei și Ucrainei să oprească atacurile asupra civililor și mâine începe bacul de toamnă. Ipoteza unei operațiuni rusești sub steag fals nu poate fi exclusă în cazul dronei care a intrat din România în Bulgaria și a explodat în apropierea graniței, este avertismentul fostului ministru bulgar al apărării, care spune că, deși cea mai probabilă explicație este că o dronă ucraineană a fost deviată de bruiajul rusesc, Moscova ar putea folosi astfel de aparate pentru atacuri pe care să le atribuie ulterior Ucrainei. Kievul respinge însă orice implicare intenționată și susține că nicio dronă ucraineană nu a fost direcționată către Bulgaria. Autoritățile de la Sofia și Kiev încearcă acum să stabilească exact cum a ajuns aparatul în apropierea unor obiective energetice strategice. România are primul aur la campionatele europene de natație de la Paris. Cătălin Preda este campion european la sărituri de mare înălțime. Sportivul român a reușit o ultimă săritură fabuloasă de la platforma de 20 de metri. Preda a urcat astfel de pe locul 4 direct pe prima treaptă a podiumului. Italianul Andrea Barnaba a cucerit argintul, iar francezul Gary Hunt bronzul. Celălalt român din concurs, Constantin Popovici, a terminat pe locul 7. Este primul titlu european pentru Cătălin Preda, care mai avea în palmares o medalie de argint cucerită în 2022. Bacalaureatul de toamnă începe luni cu proba la limba și literatura română. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la toate probele sau la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Mirela Dădăcuș ne spune care este calendarul probelor.
2: Ministerul Educației și Cercetării informează că din totalul celor înscriși, peste 22.000 de candidați provin din promoția curentă, în timp ce peste 11.000 provin din promoțiile anterioare. Probele scrise se vor desfășura în 124 de centre, potrivit următorului calendar. 10 august, limba și literatura română. 11 august, proba obligatorie a profilului. 12 august, proba la alegerea profilului și specializării. 13 august, limba și literatura maternă. Potrivit Ministerului Educației, afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 18 august până la ora 12. În aceea zi pot fi formulate contestațiile în intervalul orar 14-18, dar și în zilele de 19 și 20 august. Rezultatele finale vor fi comunicate luni 24 august. Probele încep la ora 9, iar pentru redactarea lucrărilor scrise, rezolvarea subiectelor, sunt prevăzute 3 ore contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.
0: Papa Leon al XIV-lea a făcut apel duminică la oprirea spiralei violenței dintre Ucraina și Rusia și a cerut ambelor țări să evite atacurile asupra țintelor civile, anunță EFE potrivit Agerpres. Dan Andreșescu are detalii.
3: Continuă să vină vești dureroase despre oameni nevinovați uciși și răniți în incidentele tragice din Ucraina și Rusia. Victimele civile, inclusiv copiii, continuă să apară și chiar se înmulțesc. A deplâns papa după rugăciunea de duminică din piața Sfântul Petru. El și-a exprimat solidaritatea cu familiile victimelor, cu răniții și cu toți cei care suferă din cauza conflictului în curs și a cerut ambelor părți să respecte dreptul umanitar și să evite atacurile asupra țintelor civile. Este timpul să oprim spirala violenței și să lăsăm loc diplomației și dialogului pentru a deschide calea către pace, a adăugat papa. Suveranul pontif și-a exprimat de asemenea îngrijorarea cu privire la situația tragică din Sudan, în special în orașul El Obeid, și și-a reiterat apelul către cei aflați pe linia frontului de a se asigura că ajutorul umanitar ajunge la populația civilă. El a făcut apel la comunitatea internațională să sprijine aceste eforturi și să ofere asistență imediată.
0: Vremea se menține călduroasă în vest și în sud, iar în celelalte zone devine instabilă cu ploi și vânt puternic. Maximele sunt cuprinse astăzi între 24 de grade și 34 în Banat, Crișana și sudul Olteniei. Sunt 30 de grade în capitală, 27 la Iași, 31 de grade la Timișoara, 28 la Cluj, 30 la Constanța, 27 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la 17, rămâneți pe RFI.
4: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Salut, Zirek!
6: Salut, Billy!
5: Ah, tu nous filmes?
7: Oui,
1: Sephoroza, ce s-a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
5: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
6: Ah, oui!
1: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
7: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
6: Portant?
8: Oui, c'est par là.
6: Ah, je les vois!
4: De nouvelles du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI.
1: Trăim într-un labirint, toate străzile pretind că duc undeva. Se varsă într-o șosea fără nume. Se încolocesc încurcând direcții, amestecând reflecții aleator. Și orice colțișor e o altă lume.

0: găsit la știri, este ora 17, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Un echipaj de ambulanță a fost atacat după ce pe TikTok s-a răspândit informația falsă că ar fura copii. Israelul respinge planul lui Trump pentru fâșia Gaza și Bulgaria a finalizat tranziția la euro. Fostul ministru al educației, Daniel Funeriu, a declarat la Digi24 că nu crede că un guvern tehnocrat este soluția pentru ieșirea din criză.
2: În contextul, în aritmetica parlamentară nu e un lucru ușor. Din punctul meu de vedere, soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică, pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea, mai ales într-o situație ca cea de acum. E foarte greu de găsit o soluție, dar trebuie responsabilitate din partea tuturor. Oricum, aici, referitor la alegerile anticipate, e de spus un lucru foarte important. Foarte mulți români au impresia că au fost deposedați de vot prin ce s-a întâmplat la sfârșitul lui 2024. Și atunci, da, anticipatele sunt o soluție perfect constituțională, întoarcerea la popor, nu văd de ce nu.
0: Un echipaj de ambulanță a fost atacat cu bâte, topoare și pietre după ce într-o comună din Cluj s-a răspândit pe TikTok un zvon fals despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul autosanitar a fost rănit la ochi de cioburile geamului spart și a fost operat. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, șeful DSU Raed Arafat a atras atenția asupra responsabilității platformelor sociale în răspândirea dezinformărilor, iar ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, a transmis că sistemul de sănătate are nevoie de liniște și încredere, nu de agresiuni alimentate de speculații responsabile. Iar ministrul Radu Miruță îi cere lui Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, să pună pe ordinea de zi legea împotriva dezinformării și să fie adoptată rapid.
3: Astăzi spun că există o responsabilitate și la nivelul platformelor de socializare. Noi, la nivelul ANCOM și la nivelul CNA, am ridicat aceste probleme și la unele situații s-au luat măsuri, dar se pare că continuă să aibă impact minciunile și continuă să aibă impact grav. Adică aici s-a pus în pericol viața personalului medical, a pacientului, este absolut inadmisibil. Iar aici vine și partea de educație. Populația trebuie să înțeleagă că nu tot ce se scrie pe rețele de socializare adevărat. Este plin de minciuni, plin de minciuni, de lucruri făcute cu AI, de lucruri care sunt false și trebuie să învețe să le filtreze.
0: România încheie campionatele mondiale de canotaj Under 19 de la Plovdiv pe primul loc în clasamentul pe națiuni. Sportivii români au cucerit 6 medalii, 3 de aur, 1 de argint și 2 de bronz. Ultimele două au venit în probele de 8+1 feminin, unde România a devenit campioană mondială, și 8+1 mixt, unde echipajul tricolor a obținut argintul. Celelalte două titluri mondiale au fost câștigate la dublu rame masculin și 4 rame feminin. Așadar, țara noastră a dominat competiția și a terminat pe primul loc după numărul de medalii. Acordul privind deblocarea strâmtorii Ormuz intră în linie dreaptă, însă Iranul pune condiții. Teheranul anunță că este foarte aproape de o înțelegere cu Omanul pentru o nouă rută maritimă prin strâmtoare, una dintre cele mai importante căi pentru transportul mondial de petrol și gaze. Iranul avertizează însă că acordul cu Omanul nu înseamnă automat și reluarea traficului normal. Teheranul cere Statelor Unite compensații, încetarea amenințărilor și a agresiunilor, ridicarea sancțiunilor și deblocarea activelor iraniene. În paralel, Emiratele Arabe Unite acuză Iranul că a lovit un petrolier în zonă. Prin strâmtoarea Ormuz trecea, înainte de război, aproximativ o cincime din livrările mondiale de petrol și gaze. Perioada obligatorie în care prețurile trebuie afișate în Bulgaria, atât în leva cât și în euro, a luat sfârșit, marcând o nouă etapă în tranziția țării către moneda unică europeană. Dan Andreșescu vine cu detalii.
4: Obligația afișării duble a prețurilor a fost introdusă ca măsură temporară pentru a-i ajuta pe consumator să se adapteze la euro și pentru a preveni creșterile nejustificate ale prețurilor în perioada schimbării monedei. Din 9 august, comercianții vor fi obligați să afișeze prețurile de vânzare și sumele de plată pentru bunuri și servicii doar în euro, anunță presa din țara vecină. Companiile vor putea în continuare să afișeze voluntar și valoare echivalentă în leva, însă doar cu titlu informativ. Atunci când compară prețurile, consumatorii trebuie să țină cont de faptul faptul că rata oficială de conversie rămâne fixă. 1 euro la 1,95 leva. Încetarea obligativității afișării duble a prețurilor nu înseamnă că firmele trebuie să înlocuiască imediat toate materialele tipărite, cum ar fi meniuri, liste de prețuri, cataloge sau broșuri. Acestea vor putea fi folosite în continuare dacă prețul în euro este indicat în mod clar, drept suma care trebuie plătită în prezent, iar echivalentul în leva este afișat doar cu titlu informativ. Autoritățile din țara vecină continuă să monitorizeze practicile comerciale neloiale, conversiile valutare incorrecte și creșterile nejustificate ale prețurilor.
0: Israelul respinge planul de pace în 15 puncte pentru Gaza și anunță că nu-și va retrage trupele până când Hamas nu va fi complet dezarmat. Premierul Benjamin Netanyahu spune că Israelul nu acceptă documentul propus de Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump și că orice retragere militară este exclusă înaintea unei dezarmări reale a grupării palestiniene. Netanyahu a mai transmis și că Israelul nu va accepta înființarea unui stat palestinian nici în Gaza, nici în Cisjordania, cât timp el va fi premier. Vremea se menține călduroasă în vest și sud, dar în celelalte zone devine instabilă cu ploi și vânt. Maximele astăzi sunt cuprinse între 24 de grade și 33-34 de grade în Banat, Crișana și sudul Olteniei. Sunt 30 de grade în capitală, 28 la Iași, 32 Timișoara, 28 de grade la Cluj, 29 la Constanța și tot 28 de grade și la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, să aveți o duminică frumoasă în continuare, numai bine!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
8: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: RFI.
3: Aș vrea să fiu tot ce n-am fost, cât nu e prea târziu și are rost. Aș vrea să fiu tot ce n-am fost.

fiu tot ce n-am fost, cât nu e prea târziu și încă are rost. Aș vrea să fiu eu raza care mă trezește în zori, să-mi ofer eu mie buchete de fiori. Aș vrea, atunci când sufletul mă doare, să mă pot vindeca dintr-o suflare. Iar dacă nu pot,

0: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.